0: பதினஞ்சு நிமிஷத்துல இணைந்து இருக்கிறோம் திருச்சிராப்பள்ளி வானொலி அலைவரிசைகளோடு. போட ஆட்டம் போட நிகழ்ச்சியில தாங்க ஒழித்த பாடல் விக்ரம் திரைப்படத்திற்காக எஸ் பி பாலசுப்ரமணியம் எஸ் பி சைலஜா குரல்களில் ஒழித்தது. அடுத்த பாடல் மெல்ல திறந்தது கதவிற்காக.
1: Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d